Pred kratkim je po težkem betegu preminul Štefan Kokošić. Celindofac je bil v 74. letu života. Štefan Kokošić se je kot kantor, kompozitor, tamburaš in pisac zalagal za verske in kulturne posle, a posebno mu je na srcu ležal hrvatski jezik. Njega in njegovega stvaranja ćemo se u današnjoj emisiji spomenuti. Srdačno vas pozdravljam, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Moje ime je Marijana Palatin. Kres emisiju će nas muzički sprohađati tamburica Celindov, koju je pokojni Štefan Kokošić utemeljio skupa s Hencom Grauzamom. Prva jačka se zove Celindov selo nam ti malo, u kojoj jači Štefan Kokošić solo.

0: Celindov, Stefan Kokošič je preminuo 4. septembra po teškom betegu. Bio je 73 leta star. Kot kulturni aktivist je ostavio literarni i muzički opus za buduće generacije. Njegov glas pri Svjeti Maša kod kantorna urgula se već nijeće čuti. Od 1978. ljeta je Stefan Kokošić u Celindovu urgulao. Kako je došlo do toga da je nastao kantor, to je Kokošić povidao Sari Karal prilikom svojega 70. rođendana, koga je slavio u decembru 2022. ljeta.
1: Kad je gospodin Pinterić došao k nam u Celindov, koju je Jakob Dovrović na urgula igrao, a tam je naučio, da od podljeta je od 1978. ljeta, igram ja ovdje kod nas kao kantor i ugljažu Celindovu.
2: Ča vas motivira da ste jur prik 40 ljeta dugo kantor?
1: Motiviralo me je da vjerujem u Boga i da rado igram na urgula i da vjerniki, hvala Bogu, da u Celindovu vjerniki me i cijani, to mislim tako. Čas sam kanio žreć da sam puno svećenikov od toga časa ki su se lučili, a i to je bila 10 svećenikov. Ja sam pozdravio, ja sam pak ona, i ki sam pa s Bogom dao. A 4 već ne živi do.
2: Ča vas na urgula tako fascinira pred svim na Celindovski urgula?
1: Da, te urgule su darovane od dijeceze. I te smo dobili kroz moju inicijativu i onda je bio još peljač od crkvenog tanača. To je bio Kali Bendi. To smo dobili od dioceze na 100 lija, to je rečeno da su to naše urgule. I to je bilo 2016. lijata da su se posvetili kao za našeg biskupa.
2: Kako ve ste imali pretim?
1: Pretim su bile digitalne urgule, a i pretim sam počeo čisto na početku i s harmonijom. No i to je imao i petale ta harmonijom. Su davali na petalje igrati morali dan, ali pak kod na urgula, on...
3: Zrak pumpa.
1: Ti bi tako sam povećao, ja da. Kad sam tio ono, ako se malo pumpa na tim onim, da. Na strani od urgula, da. Najveći čas sam prez toga igrao, prez ti petalje, kad se morao pa gazit. Onda je to pa glušalo, dobro su glušali ta harmonija, dobro je glušao, da.

0: Stefan Kokošić se nije angažirao samo na crikvenom polju, kod kantor, dugoljetni kod trikvarskog tanača i kod kompozitor, nego i zalagao se je za obdržanje hrvatske kulture i jezika. 1990. ljeta je uz pomoć susjeda Henza Grauzama utemeljio tamburicu Celindov. Pokojni Stefan Kokošić je preuzeo muzičko peljačstvo društva. O početki je rekao prilikom svojega 70. rođendana.
1: Ja sam igrao na tamburi u Štika Prvano i to me isto Dobrović naučio, školski nacrtvjetnik. Onda sam u Štika Prvano igrao duga časa. A kasnije pak sam se mislio da bi znali i u Celindovu tamborice namestiti i tako sam utemeljio tamburaško društvo. Pa moj sused je gospodin Henci, kao sam. Ja sam rekao neka mi pomore i tako smo iskali ne prvo ljude koji su pripravni da igaju, a pak smo bili zdolo u Hrvatskoj da instrumente pogledamo, da dobimo. A to je bilo, bilo šal. Utisak da smo to znali tako, da sam znao to utemeljiti. To je bilo jako lipo, da.
2: S kolikimi ljudi ste počeli?
1: To je bilo oko 25 ljudi, da. I pa je sve već naraslo i ja sam podučavao i dicu i bilo puno, jako puno je bilo i da.
2: Čas su bili vaši vrhunci, na čas se rado spominjete?
1: No, onda i putovali, mi smo bili u Poljskoj, smo bili, sigurno i Hrvatskoj par puti. Če je bilo najveće, je bilo u Poljskoj, da, da smo igrali, da. To je bilo lipo, Čenštohavi i tako smo bili, pa smo bili u Krakavi, smo bili, austrijski obazadi u Krakavi, da, da smo igrali, to je jedna pozivnica bila od toga van, da.
2: Vi ste bili dugo muzički pejač, zašto ste onda prestali?
1: Sam pred 18 leti jako mečao i sam imao raka na kičama. Nisam znao hodit, da sam u kilim, to je bila katastrofa. To je bralo da nisam hodit, znao da sam bio vakolca, to je skoro 2 leta. Da. Kroz zato kad tu kemoterapiju sam imao i dva puta je plućni infarkt. A hvala Bogu mi je pomogao, pevišni, da znam sad da sam opet znam hoditi i to sve. Čavračitelji nisu vjerovali.
2: Kako važna vam je vjera?
1: Jako važna. Kad vidim da je sve manje ljudi ki kod nas tako mišljeno o crkvu hodu i to je bilo, ja mislim, kroz pandemiju sada će bilo, ali inako je jako malo ljudi u crkvi, da, to mi je vjera. Za me jako važna, da. I kroz zato kad sam tako nemoćan. Onda sam pa počeo i već pisat i već premišljavat.
0: Stefan Kokošić je i komponirao mašu Da se u svemu slavi Bog, čija praizvedba je bila skupa s jačkarnim krugom Celindov 2015. ljeta. Jačkarni krug Celindov i tamburica Celindov su 2020. ljeta snimili Marijansku jačku Ti majka krasna nebjeskoga raja, koju je napisao i komponirao Stefan Kokošić prilikom gostovanja putujuće Celjanske Marije u Celindovu. Nju morete sada čuti.

0: Kot dar i zlato je opisao Štefan Kokošić u pjesmi U srcu čujem ja znanje hrvatskog jezika. Širenje i očuvanje hrvatskog jezika je bio samo jedan poticaj za literarno stvaranje, je razložio Štefan Kokošić prema Sari Karal.
1: Na premišljavanje, kad sam rekao ljubav prema Bugagu, to je puno takvih pjesam. I za naš hrvatski narod, za naš jezik, i to je takve pjesanke malo da znaju ljudi premišljavati kako dugo ćemo mi još govoriti hrvatski kod nas u Gradišću. I to su tematike od mojih pjesam, da. Sigurno da kažem da zbudi, da malo premišljavaju, da vidu da ne bude prekasno za naš jezik, da. Sigurno kod nas u selu, a i ovdje u okolici.
2: Mislite, će se to moći zaustaviti?
1: Ne znam, ali ja se ufam da će biti tako, da ne bude, da se zgubi, da.
2: Od kada to dujete da ste tako zalažete za gradišćansko-hrvatski jezik?
1: Kod nas, ja sam na hrvatskom jeziku odrasla, materinski jezik u hrvatski, i mi smo se doma nek hrvatski pominjali. Dok sam ja došao u školu, nisam znao riči, nisam znao nimški, a i prvi dva razredi kod nas osnovne škole koje je bilo sve po hrvatsku, a pa kasnije se pa po nimšku pominjalo, tako je van čas bilo. Kad sam došao, ja sam bio dići jačkaru Sengaknave, i kad sam došao u internat, koji za me bilo teško, jako teško, kad nisam čuda znao po nimšku. A tako sam onda došao u četiri razred osnovne škole, pa kada kasnije u gimnaziju, pa smo do te, jo, u internatu jačili. To bi su bili u kljosta najbogu, ti jačkari. Jo, tako je, sam se pa i nimški naučio već, da, hvala Bogu, da. To je kad sam malo starđi nastao, kad sam ženu, ona je od Mijanova, tri žene su ovdje, kje su od Mijanova, i onda smo se sve nek dolikatili voziti, a i tato je bilo čuda i dobro hrvatski, to nas je jako onda tako veselilo da se tako govori hrvatski.
0: Je rekao Štefan Kokošić u razgovoru sa Sarom Karal prilikom svojega 70. rođendana, koga je svečevao u decembru 2022. ljeta. Sada počiva kulturni djelač i kantor na Cilindovskom cimitoru. Pokop Štefana Kokošića je bio produći petak. Ja Marijana Palatin hvalim da ste pratili današnju emisiju. Želim vam još ugodan i miran večer. Oprostit se kanim pogrebnom jačkom u interpretaciji muškoga crkvenog zbora Cilindov, koga je utemeljio Štefan Kokošić. Muži jaču uz pratnju crkvenih urgulov, otajaj Bogu o duša. S Bogom, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji.